0: すべてのモンキーポリスのために乗って。
1: All aboard for Monkey Police.
2: Sin embargo, the Monkey Police.
3: Todos a bordo para Monkey Police.